زنید بھی حیران ہو رہا اور باقی فقیر بھی کہنے لگے ہاتھ کو پر بول رہا ہے. انہوں فقیروں کی اتنی اچھی اوستھا نہیں تھی, گیانی سن, سادھک سن, جب تب کرتے سن اور اس اوستھا کے بات کرے سن. پکڑیا گیا منسوخ, 16 دن عدالت وچ پیش کیتا گیا. قاضیاں نے اور بادشاہ نے جو اسے سزا نیوکت کی, قاضیاں نے فتوا لایا انو پہلے کے سارے پتھر مارن پھر سولی دے سکتے پہلے آنا لگا آنا لگا میدان وچ لے گئے جتھے سولی لینی سی اتنے کھڑا. زنید مرشد وہ بھی درد دا مارے ہوا گیا. کول پہنچے منسوخ دے کہندے میرے بچے میں کوئی گل کہنا, تو قسم چکی تھی کہ میں انل حق نہیں کہاں گا, تو میرے نال لے جائے تو کیوں بات ہے خدا کی قسم توڑی ہے ایسا کیوں کیا اور ہم کون کہنا بچا رہے ہیں این پہ قاضیاں دیتے تھے بادشاہ کا حکم میں کر میں کی کر سکتا میں سمجھنا تو سکتے ہیں پر تو ایک سچائی تو توڑیا بھی ہے تو خدا بھی قسم چکی تھی میرے نال وعدہ کیتا سی انل حق نہیں آتا تو بھری محفل نے انل حق آخر پتہ منصور کی کہنا اے میرے مرشد میں قسم نہیں توڑی میں قسم پہ پابند ہوں پر جب خدا ہی آخر لگ پوے انل حق انل حق تو خدا نو میں کیویں روکاں میں نہیں قسم توڑی میں نہیں بولے میں نہیں بولے. ایسے منک کے اندر اناہر ناد ہوں گے پربھو بول ایسا منک رب دب ہو جائے اتنا وڈا ہو جائے پنڈت سور سترپت راجا بھگت برابر اور نہ ہو چھوٹی کا دھناد چھوٹی کا گیانی چھوٹی کا دانی سترپتی راجا پر چھوٹی کا پنڈت سورت راجا بھگت برابر اور نہ کوئے سارے بھگتوں کے چرنا کی تو کوئی نہیں بھگت پربھو کا روپ ہو جائے جب سکھ نو گرو کا روپ بنا پر گرو مان لگ کے ہوں اپنا ہی روپ جس دن یہ پورن طور پہ جاگتا ہے یہ شبد ناگی ٹکرا ہے دھونی ٹکرا ہے دھونی کھل جاتی ہے شریر زندہ رہتا ہے من کی موت ہو جاتی ہے من کی موت کس طرح ہوتی ہے بوند ساگر سے زمین ہو گئی بوند سے مر گئی پر ساگر ہو گئی بیج سے مر گیا پر سخت ہو گیا من سے مر گیا پر پرماتما ہو گیا ایشور ہو گیا. اس کا ست سال جو میں تھوڑے سامنے رکھا کیونکہ گیانی بلوندر سنگھ اور سجن متر میرے کہنے کہ 11:30 بہت آ رہے ہیں لائٹ تو رہ جاؤ گے میں بریکاں سے اپنی طرف لگا رہا گل ادھوری سی اور پھر بھی میں ادھوری کر کے نہیں آتی نہیں آتی جس کے شہر نے میں کوئی پرکرن آرمبھ کیتا ہے دیکھے اکثر میرے کو ادھورا ہے ادھورا ہے یہی سوچنا داتا تیرا شبد نہیں پورا نہیں زندگی پوری ہو سکتی ہے سما پورا ہو سکتا ہے کتن شکتی پوری ہو سکتی ہے تیرا شبد نہیں پورا کیتا کروڑا کتھا واچ اپنی کتنیاں کر جان وچار مفتی نہیں نہیں دوریاں مٹ جاندیاں ہیں بھون ساگر پورا دوریاں مٹ جاتی ہیں پتھر پرماتما من تو لوگ سروپ ہیں اپنا مول پچھان من گرو صاحب کی مہاراج چرن بینتی ہے داتا تیری ہدوری جو بول بولے ہیں اندروں

شاہ جہاں دے حکم نال اودے سپاہیاں نے انہاں گھوڑیاں نوں بادشاہ دے طویلے وچ استبل وچ آ کے بند کر دتا۔ رات ہوئی سنگتاں نے پاتشاہ دے چرناں وچ کہہ دتا تے اتھوں اے گھوڑے لین واسطے بھائی بدھی چند ستگرہ تو آگیا لے کے چلیا ہویا آپاں اتھے پہنچے سن۔ بھائی جیب نام دے سکھ دے گھر وچ آ کے بدھی چند نے پوچھیا، میں شاہ جہاں دے طویلے وچوں قلعے وچوں وہ گھوڑے لے کے جانے نے جڑے ستگرو دی امانت ہن۔ بھائی جیب نے آخیا، بدھی چند یہ گل بہت اوکھی ہے، بادشاہ دے قلعے دے اتنے جس تھان پہ گھوڑے بنے ہوئے نے بہت پہرے دار کھلوتے نے، اتنے تک سے پہنچنا مشکل ہے۔ انگریزی کا ودوان ایک قسم کہہ دیا، وہ کہہ دیا نسیسی دا مدر آف انوینشن لوڈ کار دی ماں ہے۔ انہیں پلینک بنائی تے میں کس طریقے دے نال اپنی پراپتی کرن واسطے کیڑی بیوٹ بناوا، طریقہ تدبیر کی سوچا، کسیرا نہ رکھ لیا تے کاہی بن گیا، کاہی بن کے ہرا کتور کاہ کھود کے لیا، راوی دریا دے کنارے دے کندھے اتنے جتنے ہور کاہی بیٹھے سن ڈھیری لا کے بیٹھ گئے، قلعے قلعے بھی تو نکلے دروگا سن دیکھا انہیں گھوڑیا ہور انہیں کیمتی گھوڑیا کا خریدن واسطے ہور بھی کاخ پھرتے ہیں جہے لاہور میں آئے نے۔ جب سن دیکھا وہ سان ول بڑھیا جتنے کاہی بیٹھے سن جنہوں میں بابا بدھی چند کسیرے کا روپ تاز کر کے نو ٹا کے بیٹھا ہوا ہے، انہیں کسیرا گرو ہر ہرمن صاحب کے چرنوں میں من کر کے ارداس کرتا ہے، ستگرو یہ سو دیکھا جی کدے میرا کا خریدن آ جائے تو گل بن جائے، گھٹو گھٹ میرے ہاتھوں کی محنت راس آ جائے، یہ کا تے گھوڑیا کے لائق ہو سکے۔ میں کا اس کر کے نہیں لیا کہ میں قیمت بٹا گا، جب ہور گاہک آتے سن ایک سیرا کہہ سی میں اس کا ایک روپیہ لینا، ایک روپیے کی گل کنی پرانی ہے، ادو کی قیمت ہوے گی ایک روپیے کی، اس گل کا اندازہ اسی بخوبی لگا سکتے ہیں۔ جب سو دیکھا دروگا آیا، انہیں جب چنگا کا ویکیا، ہرا کٹو پا مار کا کا ویکیا، تو آ کے کہہ کی لینا بھی کائی ہے اس کا۔ ہر بابا بھی چند بڑے عجیب شبد ورتدا ہے، بولی میں بڑی مہتتا ہوتی ہے، بولی میں بڑی طاقت ہوتی ہے، جہے بندے کی بول بانی میٹھی ہے کہ وہ بندہ سب کچھ پراپت کر رہی ہے۔ ہر کان کسی کا کچھ سوار نہیں تو کوئل کسی کا کچھ وگا، وہ کان کسی کا کچھ وگاڑا نہیں تو کوئل کسی کا کچھ سوار نہیں، کیول انہوں کی بولی کی گل ہے، جب کوئل بولتی ہے ہر بندہ کہہ ہے یہ چنگی لگتی ہے، جب کان بولتا کئی بار سانو اگلا کہہ کیوں کان کان لائی ہے، انہیں کسیرا بیٹھا کا بھی تیری لا کے سو دیکھا دروگا آیا، کہنے لگا بھی کائیا کی لینا ہے، یہ کہن چکر ویگ کے کہنے لگا جی کا تھی تو بادشاہ کے پاتشاہ کے گھوڑیا پاؤنا پاؤنا ہوئے گا، سو دیکھا دروگا کہنے لگا ہاں میں بادشاہ کے گھوڑیا کا پاؤں، کہنے لگا جی پھر تو میں قیمت کوئی نہیں لینی ہے، کا تو پاتشاہ کے گھوڑیا نے کھا ل جی میرا کھوتیا کا پاتشاہ کے گھوڑے کھا لین تو میرے واسطے ایڈو ویڈی چنگی گل کی ہو سکتی ہے۔ سوندے کا دروگا من میں ہسیا کہنے لگا بندہ مینوں نیم پاگل لگتا ہے، گھوڑا گھوڑا کسی کا ہوے تو یہ کھا کی قیمت لینی ہے، ہوں سوندے کا دروگا سوچتا بھی یہ سارے شاہ جہاں بادشاہ پاتشاہ کہہ رہے ہیں، لیکن سکھ بابا بدھی چند کیونکہ گھوڑے گرو ہرگوبند صاحب کی امانت نے انہوں نے چرنے میں جا رہے سن، وہ کیویں پاتشاہ گرو ہرگوبند صاحب کو کہہ رہے سچے پاتشاہ پاتشاہ، بڑی میٹھیا گلیں ماریا بابا بدھی چند نے، ایک بار تو یہ من لو بھی انہوں کی لیا، ایسیا گلوں میں گلا کر دے جنہوں سمجھنے واسطے سوندے سن دروگا بڑا اپنے من سے وزن پا رہے بھی کہنا کی چاہتے ہیں، کہنے لگا جی میرا کا یہ کھوتیا ہوا کا جی پاتشاہ کے گھوڑیا کے لائق ہو جائے میرا تو جنم سبلا ہو، ایک روپیہ قیمت دے دیتی سوندے سن دروگے نے، انہیں آخیا مفت نہیں لینا، ہاں صاحب ایک روپیہ تو قیمت رکھیے میں تینوں ایک روپیہ دن واسطے بھی تیار ہاں، کا چنگا ہے تو یہ کار جا کے قلعے کے وہاں کا گھوڑیا پا دے جہے بہت قیمتی گھوڑے نے جنہوں سے عید والے دن بادشاہ شاہ جہاں نے سواری کرنی، ہوں سوندے سن دروگے کے کہنے تو بعد یہ پنڈ نو مگری نو اپنے موڈے کے پیچھے کریا، سچے پاتشاہ گرو ہرگوبند صاحب نے چرنا کا دھیان کر کے انہیں گھوڑیا نے کولے پہنچ گیا، کا پا دی گل تو اتنے ختم ہو جاتی، لیکن بابا بدھی چند جانتا کہ انہیں گھوڑیا کو

بابا سمجھایا پڑے تن من لکھ لا تن پاگ میں سمجھایا پڑے دیا تن من لکھ لا